0: kan vi slå følgende stien. Ta hverandre imot om vi slipper.
1: MP3 skrur opp varmen i sommer.
2: Det er sommer.

0: P3. Er faen
1: meg sommer? Det blir jævlig bra. Vi skal ha den beste sommeren.
2: Velkommen til sommerhuset. Ja. Barbecue, barbecue. Vi lukter kamera. Vi drikker som på karneval.
3: Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt. Jeg bare peffer på satlan, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillass, ser over bordet. Halli, finstas, clean. Det så fint. Du kan være sint, eller du kan komme.

til låta. Det var Post Malone som ga den til akkurat der denne sommerettermiddagen. Og så håper jeg at du har det flottes. Vi skal straks ta en titt på dagens dato, 7. august. På vei dit tar vi med oss Alan Walker.

sommer på NRK MP3. Ray har altså vist seg skikkelig frem, spesielt etter de konsertene hun har holdt. Jeg har funnet frem låtene som heter Raise My Husband. Denne gangen skal du få den I en David Guetta remix.